iLiving in Christ ke leyo ke basho kamnandi kanjalo ke beshange sicwe saseZayoni bathi ke isihlalo somusa isikhathi ke njengamanje ke mzuzu ishumi ke neshaka lolunye lishayile ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM sahamba ke kulesi sikhathi kuyazise sesikuphathele ke ingoma lezo ezimbili ke sikunikeza nje ukuthi ke akukhetheke la kulezi ingoma ukuthi yipi ke ingoma ozohamba nazo uyabona ke asiqale la ingoma esoqala ngayo ishawa uDJ Zayizo impheze ebnyama kanye nentaba yaseDubai bathi ke abangcono asilaleleke emveni kwalokho sobe sesikunikeza isibili ebese sizwa ukuthi ke yipi wena ukuthi ke uhamba nayo ke kuleli viki

DJ Zayizo impezemnyama ngokunjalo ke nentaba seDubai bathi ke abangcono ingoma yokuqala ke le esiyiphethe kulezi ingoma ezimbili ke esiqhathanisayo ke kuleli viki nansi esibili sihamba ngobani ke kule esibili uMC Killah, uLacoste Ration no Two Oceans bathi ke ngikhona

Shumina muva imzuzu libumbeni hora leshakalombili msakazo ukhoze FM uhlelo ezamabandla kwazi kwamnandi kuyisekuseni yabona ke imiye ngabe isisho kanje isuka isitshengisa ngempela ukuthi hayi singenile inkonzo mekukuthi akuphuthile ama chorus ekhona indumiso sibheke lapha na ke ezwini lenkosi nathi ke sibheke ke kulona ke izwi elimnandi kakhulu njengoba ke sesiyohlangabeza iOffice of the Premier sizo ukuthi ke namhlanje ngabe ke basiphathele ini njengoba ke usuku nosuku ngesonto sesuke sineindaba ehlabahlosile nezikwazi ukuthi izilekelele isifundazwe sakazulu Natal.

0: inyanga kamfumfu.
1: Sasibu radio bantu.
0: Sawu radio Zulu.
1: Namhlanje siwukhozi FM.
0: Siloko siyabona.
2: Siyabona.
0: Ukhozi FM. Lohamba phambili.

Yebo ke iculo lezwe ke lalaphana ke eEgypt elisho kamnandi kakhulu lisho lithi ke Beladi Beladi kanti ke iNingizimu Afrika ke ingenile yacula kuqala ke iculo lesizwe ke laseNingizimu Afrika sithathele thuba ke sikubingelele mlalelo Khosi FM kuphi nakuphi la kufinyelela khona ke uKhosi ke olumaphiko phiko umdlalo eEgypt eCairo International Stadium umdlalo ke wabungani phakathi ke kweEgypt ke the Pharaohs batholana phezulu ke nayo lapha ke iNingizimu Afrika ibafana bafana yabona ke bengilindele ukuthi ke kogcwala kuvalwe ngomuntu la kodwa ngempela ke iMT ngempela ke inkundla le ngempela ke iCairo International Stadium akhumbule kamqeqeshi ke wabafana bafana uPitso Msimane ke waqeqesha impela kulona ke lelizwe ke qeqesha ke iqembu elikhulu yona laphana ke iAl Ahly siyambona ke namhlanje ke esebuya ebuya ke neqembu lesizwe laseNingizimu Afrika ke ibafana bafana utheme ngena ngempela ke abalandeli ke abala basukuma bemangenyawo bamshayela ke ihlombe laphana ke umqeqeshi ke uPitso Msimane jingles uyabona ke indoda ke ehlonishwayo la eyenza kahle kakhulu ngesikhathi ke eqeqesha laphana ke iqembu iAl Ahly uyabona ke mlaleli ke ngempela ngikukhumbuze ke iNingizimu Afrika iza kulo mdlalo ke iqeda kuwina laphana ke imidlalo ke emibili yayo laphana ke yokqualifyela ke iAFCON ishaye laphana ke iGuinea ke ngo-2-1 yashaya laphana ke Eritrea laphana ke ngo-5-0 kanti ke nayo ke Egypt iza kulo mdlalo ishaye laphana ke iSudan ke ngo-5-0 yadraw yadlala ke idraw nayo laphana ke iAngola ka-0-0 khumbuleke ukugcina kwawo okudlala ke lamaqembu ke womabili agcine laphana ke ngo-2025 kumdlalo ke waAFCON group stages la ngempela ke iEgypt yasha khona ke ibafana bafana ngegoli ke elilodwa ke eqandeni ngikubekele ke ukuthi ke sibophela kanjani ke beshilo ke uPitso Msimane ethi ke uzonikeza ke ithuba abadlali ke abangazange badlale kule mdlalo ke emibili aphuma kuyona yokqualifyela laphana ke AFCON ngempela ke wenze njalo uqala ngayo laphana ke uSipho Chain ukapteni ke namhlanje ugoalkeeper abekhona laphana ke uThabang Maduluti uforward laphana ke Pasadini ime akonga Libone Siema usiphephelo laphana ke Sithole Brooklyn Pakhenpule abekhona ke uTashrik Matthews Puso Ditejane Luthasai naye laphana ke uCassius Mailula iyona ke first 11 eyayo laphana ke ibafana bafana okanti ke sesibheka laphana ke iEgypt eqeqeshwa laphana ke uHossam Hassane uzokhumbula naye ke owakwadlala ke isikhathi eside ke umgadli ewashaya into amagoli wayidlale newele lakhe laphana ke uHossam Hassane noHassan Hassane kanti ke nasebebhentshini bakhona bobabili abaqeqeshi wona ke lamawele ukhona laphana ke uMustafa Sobiri goalkeeper Mohamed Hani uHassam laphana ke Abdallah Magwiti abekhona ke uRami Rabia Karim laphana ke Hafez Marwan Atia Mohamed Lashini Imam Ashwa Mustafa Ziko abekhona laphana ke uMamushe naye laphana ke uAdele Ibrahim silindela laphana ke umdlalo ke usuka noma yinini asuki phola ngempela laphana ke phakathi nenkundla lesusa yona laphana ke the Pharaohs ngayikhuluma ngayo ke Egypt phola baqale phansi emuva Karim Hafez aliphakamise manje libeka laphana ke center kodwa ke liyabuya libuya neNingizimu Afrika lithatha libeke phansi uCassius Mandula kodwa ke wathanga iqala emuva kodwa ke liyabathukela ke iphola abafana baseNingizimu Afrika na Egypt ke manje Ibrahim ekhuphuka iphola ke manje libeka sokuqala liqala ku 18 ethola Ashwa hlabe Ashwa nikeza laphana ke Hafez khona iphola a defender iNingizimu Afrika emuva ngamakhanda lesabuya ke manje libuya nayo futhi laphana ke Egypt elithatha belibeka phansi laphana ke uHafez Hafez ke manje adlala naye laphana ke uAmam Ashwa Ashwa kodwa ke walitshontsha amathuluthi alithatha amathuluthi ethi yaphasa kodwa ke lapha la ngafika Cassius Mailula asibone ke manje ke ayiphola elabo bafana ke beNingizimu Afrika bethi bahlaba kodwa cha izabashiya nje lephola bese lihamba nje lofika liyipholele laphana ke goalkeeper ikhuluma ngo-goalkeeper wayo laphana ke Egypt Mustafa Shabir elithatha liginqa njengaphandle kwetina linikeza Rami Rabia nangu ukapteni wabo ke manje neke izandla advelani madoda nginibone wafela laphana ke uHassam asibone Hossam ke manje emuva isolincenga Egypt ke manje lephola belithatha bethi dlala goalkeeper esolithatha nje ebuya nalo ke manje laphana ke uRabia
Rapia elbega la phaka phakathi nenkundla thola athiya athiya shintshe inkundla elbega la phaka kuhosama hosama yapheka ke manje asibone phakathi nenkundla nali libuya no Rapia owayo la phaka Egypt ekhuphukana phola ke manje ahlaba lijobisa umqaka sentle thumala la phaka phambili ethi ufuna abantu ufuna la phaka umamushe uyamthola ecela into 18 mamushe bona ke afale muva yona la phaka eNingizimu Afrika libona siyema thathi phola lithumala kaphambili Bola lakhe siyema elithumela phambili balithatha Egypt. Okarim Hafez ethi ngaphandle khona ukuphila. Ngaphandle khona ukukhuleka. Kwathiwa kalibuye ke manje lapho laqondene nomugqa ka 18 seliphoswa. Iphoswa ke abafana basekhaya iNingizimu Afrika. Uzalfaka lela bola lapho ke uThabang Mathuludi. Uyalfaka Mathuludi. Babeke sibabeke phansi itheshana enqeni yayo lapho ke Egypt kodwa ebuyele emuva ngasekhaya. Ebese libeka lapho ke center ke manje liyabuya libuya naye lapho ke ulibone. Asibone siyama ke manje ibhola lincenga ubona ime ikonga. Asibone okonga ibhola ke manje yabheka iNingizimu Afrika. Lilapho ke emuva ebuya lincenga ke manje usiphephela sithole. Usithola libeke lapho ke ikonga. Akonke manje libeka lapho ke kusaye. Asibone kodwa ke ibhola la selihamba ke liyophumela ke ngaphandle. Lingaphandle lingaphandle lephola lizobuya ke manje liphoswa liphoswa iNingizimu Afrika athi asiqale phansi emuva lapho ke ku-ime okong nangelithathela lithe kodwa ke libuyiswa amakhanda ke manje yona lapho ke Egypt ekuyena lapho ke hosama kodwa ke iphola lakhe hosama laselihamba ke liyophumela ke ngaphandle le emuva enxeni yayo lapho ke iNingizimu Afrika lizobuya liphoswa ibafana abafana nabo belincenga ke manje emuva iphola bethi dlala siphotsheni Ezol tata shena libeke ngaphandle ka 18 lithola libona siyama alithatha sibema ke manje ibhola ebena mathuluthi mathuluthi wangafika ebholeni kodwa kanali libathukela aba Egypt ase lihamba ke futhi beliqala emuva iNingizimu Afrika Sipho Chain Ezol kinga nje Sipho Chain lebhola ngaphandle ka 18 ebona lapho ke okong okong ke manje libeka phakathi nenkundla ibhola liyabuya libuya naye lapho ke Cassius Mayilula la indlela yavala ka Mayilula wathi angiqale phansi emuva lebhola ibuya nolibone alithatha siyama ke manje ethapha umqa ka center ibhola eleqinise ke manje nangu push uthi Tshejane awali pusha kakhulu ibhola kodwa ke walilwela ibuya nomathuluthi asibona ke manje phakathi nenkundla lithola abantu thola sithole usithola hlamba ibhola kodwa ke liyabadukela thatha Egypt ibhola alikhiphela ke ngaphandle Lizobuya lebhola lingaphandle libuya naye elaphona ke umfoka mathuluthi lizophoswa uyena laphona ke mathuluthi fakile mathuluthi ibhola ke manje ufuna puswa lithetshane kodwa ke laphona ke pusa sibona ibhola elincenga nabo belithatha nje kaluni ibhola lakhe kwathiwa ke lebhola ngaphambithi liphumele ke ngaphandle likhisha wena lithetshane alibuye ke manje liphoswa liphoswa ke Egypt Zuzu la phona ke mihlanu sombe ke soqala kuse unothi la phona ke bafana bafana nothi Egypt umdlalo ke wabungani lo adlalela khona ke e Cairo International Stadium ke e Egypt Bule ke manje la phona ke lizobuya liphoswe iyona la phona ke Egypt yalifaka la phona ke Karim Hafez alithatha libeke lapho ke phakathi nenkundla ngaphandle ka 18 ke manje lincenga efuna lapho ke mamushe kodwa ke iphola mamushe lapho ke uthi alipusha fiyaqala ebholeni Thabang Mathuluthi wathi ngaphandle khona ukuphila wathi ngaphandle khona ukukhuleka kwathiwa kalibuye lapho ke Mathuluthi libuya lapho ke sekuyikhona kick eyayo lapho ke Egypt lizobuya lebhola kuyikhona kick ebuya ngonyawo lakhe lapho ke Imam Ashwa Ibhola ke azalithatha alithumela eboxini enethemba lokuthi lothola lapho ke amakhanti amadoda ngempela lapho ke uthi ngiphakamisa izandla uthi ngilithumela phakathi inqomo eboxini elapho ke emam Ashwa

Kona ke mlalelo Khoza FM sekubingelele kusebusuku mina ngumusanko sinathi ngoko amshenge sibongo sibonga kakhulu lapha ke kuphethile ubehleli lapha ke edeskini kona ke uyaqhubeka umdlalo omkhulu ophathi kwayo lapha ke bafana bafana ne Egypt kona ke ngaloku chitha isikhathi mangibheka ngiyabona ke zahleleka izinto lapha ke enkundleni zongena ke futhi qhubeke lapha ke ingxenye yesibili sizobaqalaza ke lapha abezemidlalo baqhubeka baphinde basithathe basibeke ngokuqhubekayo lapha ke enkundleni asihlale nawe ke kulona ke ukhozi oluba phiko phiko mina nawe sohlukana ngempela phakathi namabili kulona ke ukhozi FM sithi ke ubusuku obuhle ngesonto kuhamba kanjani kanapho enkundleni

0: Sengayithatha intambo ngalapha enkundleni uqhubeke naso isigaba sesibini.
1: Right ke sibonge mshengu sibingeleleke kubalaleli bomsakazo kokhoze FM. Bangabusanda uvula umsakazo wakho ke isombe ke sesibili somdlalo ke wabungani phakathi ke kweNingizimu Afrika nayo lapha ke iEgypt ke siyekhafini sithi ke North bafana bafana North yona lapha ke iEgypt ke kusenjalo zibuya kusenjalo ke akashintshi lutho sokutshela nje ukuthi ke kuphume bani lapha ke kuNingizimu Afrika ngoba ke kwenzeke nje ushintsho kushesha ngempela ke ngaphambi isiqalo lapha ke isombe ke lesike sesibili ngiyambona lapha ke ukhulumani Ndamane ungenile engena ke endaweni yakhe lapha ke uime okonga kanti ke noluther sayi ke uphumile indawo yakhe ke yathatha uyena lapha ke uThepanke umfoka muremi kuyona lapha ke iNingizimu Afrika ukanti ke neEgypt lenzile ke ushintsho ngizokutshela nje mlaleli ukuthi ke bakhiphe bani abafaka bani elapha ke ngempela ke umdlalo ke uyaqhubeka ke enkundleni sinemzuzu lapha ke emibili 2 minutes siqalile ke isombe ke lesike sesibili khona ke eCairo International Stadium North Egypt North Ningizimu Afrika ibhola ke manje lizobuya libuya neEgypt ngakho sekudla sibone ke manje lapha ke uMohamed Hani elithatha ibhola ke manje bembeka phansi uthi nombebe cha awudlalanga kahle forwards Basatini alibuye lebhola ke libeke phansi ngakho sekudla makuhlasela ke Egypt duza na touchline kuyi free kick yabo ke lapha ke abofana ke basegipite izobuya lebhola kuyi free kick ibekwa phansi duza na touchline ngakho sekudla sibone ke manje elela bhola abazolithumela ke epoxini nayo lapha ke iNingizimu Afrika basolthatha balithumela ke epoxini yena lapha ke uKarim Hafez uKarim Hafez uyena solthatha lebhola elabo abafana benisibayi iEgypt dlala ibhola elifishane ke manje bahlaba lithumela ephoxini kodwa ke lapha ke basekunendoda offside lapha yebo uyena lapha ke umfana uMama Mushi owayo lapha ke iEgypt wathiwa ke ebese offside alibuye lebhola ke libekwe phansi lapha libuya selibuya nayo lapha ke iEgypt bona lapha ke engathi ke zobukusisa ungenile lapha ke umfana ke uKempele kuyona ke iNingizimu Afrika sibone na liphola ke manje yabuya libuya neEgypt afuna mamusi lapha ke kodwa lapha ke bashayisana nali ke manje belincanga lithumela eboxini lapha nalithuba bona ke lapha ke ibhola ke labaphunyuka ibhola lapha ke labaphunyuka kube khona ke ukushayisana phakathi ka goalkeeper ka uChaini naye lapha ke uMustafa Ziko umdlali ke wayo lapha ke Egypt yebo ke bese kune offside lapha nompempe ke ujaje kufanele nanoma bekorile lapha ke uMustafa belingeke liselibalwe lela goal belingeke libalwe lela goal unompempe uthi ke alibuye lela bhola libuya lapha ke emuva kwi free kick yabo lapha abafana ke bayo lapha ke iNingizimu Afrika ibhola ke balithathile balithumela

Ukhozi FM luhamba phambili. Umulo Ukhozi FM luhamba phambili. Dabulukusa nomsizi maphumulo.

0: Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe.
1: Umsindo
0: sikuthatha sikubeke.
2: Ukhosi FM luhamba phambili.
0: Dabulukusa nomsizi maphumulo.